Jūs klausāties radio stāciju 5 EBI FM uz 103.1 MHz Viļņa. Radiostacijas programmas veido brīvprātīgie pārstāvji no daudz kultūru tautībām, kuras pārstāvē

vienām biksēm. Bet vispirms, ārpolitikas pētnieks saka, Krievija šobrīd mēģina iebiedēt Baltijas valstis. Krievija pašlaik ir pilnībā aizņemta ar karadarbību Ukrainā, un tās rīcībā nav resursu, lai uzsāktu bruņotu konfliktu ar NATO. Taču Krievija var izmantot dažādas provokācijas, lai izdarītu spiedienu uz Baltijas valstīm un mēģinātu vājināt to atbalstu Ukrainai. Šādu viedokli sarunā ar Latvijas televīziju otrdien pauda ģeopolitikas pētījuma centra direktors Māris Anžāns. Krievijai viennozīmīgi ir spējas, un mums nevajag iedomāties, ka Krievija karos vakardienas karu. Tas var būt rītdienas karš, tas var būt tikai dronu karš, pret kuru acīm redzami ir grūti aizsargāties. Ik vienai valstī to starp arī mums, bet domāju, ka tas, ko Krievija šobrīd mēģina panākt, drīzāk ir iebiedēt Baltijas valstis. Tā stāstīja Anžāns. Krievijai diezgan sekmīgi izdodas pārvirzīt Ukrainas dronus uz Baltijas valstīm, bet ar draudīgiem paziņojumiem Maskava cenšas panākt, lai Baltijas valstis vēršas pie Ukrainas un pieprasa, lai Ukraiņi izbeigtu dronu uzbrukumus Sankt Pēterburgas reģionam. Domāju, ka tas ir Krievijas mērķis. Krievijai ir ārkārtīgi grūti pašai aizsargāties pret Ukrainas dronu uzbrukumiem dažādās vietās, gan Maskavas apgabalā, gan Sankt Pēterburgas apgabalā, tāpat arī Melnās jūras ostās un infrastruktūrā. Krievija mēģina ietekmēt Baltijas valstis, lai tās spiež uz Ukrainu, lai Ukraina neuzņemas tik riskantas operācijas, tādas operācijas, kas var arī kaitēt Baltijas valstīm, tā secina Anžāns. Baltijas valstu amatpersonas uzsver, ka Ukrainai ir tiesības un šādiem pretuzbrukumiem un pie kara ir vainīga tikai viena puse – un tā ir Krievija. Tomēr, zināmu saspīlējumu, šie Ukrainas dronu lidojumi ir radījuši. Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs lūdzas Ukrainai būt uzmanīgākiem un mērķus Krievijā izvēlēties pēc iespējas tālāk no NATO dalību valstu teritorijas. Arī Lietuvas prezidents Gitāns Nausēda iepriekš teicis, ka šādi incidenti nav pieļaujami un ka tas uzskatāms par suverenitātes pārkāpumu. Tātad šādas sarunas ar Ukrainas pusi notiek cerībā, ka Ukraina mazinās uzbrukumus tik tuvu mūsu robežām. Otrdien Igaunijā no Krievijas ielidoja drons, ko notrieca NATO misijas F-16 iznīcinātājs. Tā ir pirmā reize, kad virs Baltijas NATO misijas iznīcinātājs notriecis dronu. NATO kara lidmašīnas Baltijā paceltas augšā arī iepriekš, lai dronus novērotu vai tos pavadītu, bet šoreiz pieņems lēmumus par notriekšanu, izmantojot ar raķeti aprīkotu F-16. Iespējams lēmumu ietekmēs fakts, ka drons ielidoja tik dziļi Igaunijas teritorijā. NATO šis lēmums nenāk ne lēti, ne viegli. To pieņem vesela komanda ķēde, un drona notriekšana arī prasa vairāku kritēriju izpildi. Jābūt skaidrai, vizuālai identifikācijai, tāpat jānovērtē drona trajektorija, vai tas tuvojas kritiskai infrastruktūrai, kā tas uzvedas, tāpat tiek izvērtēts arī drona notriekšanas radītais risks iedzīvotājiem. Drons ielidojas no Krievijas, bet tiek uzskatīts, ka tas bijis Ukraiņu izcelsmes, tātad domāts mērķiem Krievijā, bet Krievi visticamāk ar elektroniskās karadarbības sistēmām to pārvirzījuši uz Igauniju. Šo incidentu fonā Krievijas izlūkdienas SVR nācis klajā ar apgalvojumu, ka Ukraina gatavojot triecienus Krievijai no Baltijas valstu teritorijas, par ko draudējas ar atriebību. Ukraina esot pārliecinājusi Baltijas valstis atļaut triecienus pret Krieviju no savas teritorijas, īpaši izcelta Latvija, uz kuru it kā jau esot nosūtīti karavīri, kas darbojas ar droniem. Baltijas valstu amatpersonas šos Krievijas apgalvojumus sauc par klajiem meliem, un visas kā viena norāda, ka Ukraina nav lūgusi izmantot Baltijas gaisa telpu vai teritoriju uzbrukumiem Krievijai. To apstiprina arī Ukraina. Lietuvas prezidenta Nacionālās drošības padomnieks Deivids Matuļonis brīdinājis, ka Krievija šādi varētu gatavot augsni iespējamām provokācijām. Vienmēr pastāv iespēja, ka izmantojot šo narratīvu, tiks sagatavotas noteiktas provokācijas.
iespējams izmantojot

tos pašus Ukrainas dronus un konkrēti apsūdzēt Ukrainu vai kā citādi. Tā sauktās viltus karogu operācijas. Krievijai ir ierasta lieta, tā secina Matuļons.

0: saukt.
1: Un tagad par Latvijas politiku. Apvienotais saraksts, jaunā vienotība, Nacionālā apvienība un Zaļo zemnieku savienība vienojās veidot valdību, katram četri amati. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs sestdien 16. Maijā aicināja līdz šim opozīcijā esošā apvienotā saraksta virzīto premjera amata kandidātu Saimes deputātu Andri Kulbergu veidot jaunu valdību. Rinkēvičs Kulberga un partiju sarunām devis nedaudz vairāk nekā nedēļa laika. Darāmo darbu sarakstu un potenciālo valdības sastāvu prezidents sagaida līdz 25. Maijam. Ja Kulbergam izdosies izveidot jaunu koalīciju un ministru kabinetu, tas vēl jāapstiprina Saimā. Jauno koalīciju veidojošie politiskie spēki, apvienotais saraksts, jaunā vienotība, Nacionālā apvienība un Zaļo un zemnieku savienība parakstījuši vienošanos par valdības uzdevumiem un darba principiem. Paredzēts, ka valdības vadītājs būs Andris Kulbergs, apvienotais saraksts, bet katram politiskajam spēkam pienāksies četri amati. Nepilnu nedēļu pēc Evikas Siliņas valdības krišanas panākt vienošanās par jaunas koalīcijas izveidi. Pie varas gatavojas nāk četru partiju koalīcija, kas sola ātri atjaunot politisko stabilitāti un ķerties pie neatliekamajiem darbiem. Valdības veidošanas sarunu virzītāji no apvienotā saraksta jau iepriekš pauda atbalstu sadarbībai ar Nacionālo apvienību un Zaļo un zemnieku savienību, ar kurām Kulbergs tikās vispirms. Jaunā vienotība bija trūkstošais politiskais spēks, lai šī koalīcija varētu nodrošināt vairākumu parlamentā. Tāpat parakstīta vienošanās, ka katram politiskajam spēkam būs četri amati, ņemot vērā ministru kabineta 15 portfeļus un Saimes priekšsēdētāja krēslu. Lai šī valdība sāktu strādāt, tā vēl jāapstiprina Saimā. Apvienotā saraksta Saimes frakcijā ir 16 deputāti, Jaunās vienotības 25, Nacionālās apvienības 12, bet Zaļo zemnieku savienībai 13. Tas nozīmē, ka šajā koalīcijā kopumā ir vismaz 66 no 100 balsīm Saimā, kas nodrošina vairākumu. Tāpat iepriekš izskanējis, ka ārpus frakciju deputāti Oļegs Burovs, Andrejs Ceļapīters un Igors Rājevs arī atbalstītu šo koalīciju. Trīsdienas vakarā parakstītā vienošanās paredz koncentrēties uz īstenojamiem darbiem 14. Saimes laikā. Īpaši uzsvaru liekot uz drošību, finanšu stabilizāciju un fiskālo disciplīnu. Partijas sola strādāt pie valsts drošības, ekonomikas attīstības un dzīves dārdzības mazināšanās. Vienošanās kalpos kā pamats turpmākai koalīcijas partneru vienošanai par kopīgiem darbiem. Tāpat tajā paredzēts, ka valdību veidojošās partijas turpmāk nevirzīs jautājumus, par kuriem nav panākta vienprātība, kā arī apņemsies nevirzīt finansiāli ietilpīgus priekšmetus bez kopīga politiska atbalsta. Drošība dokumentā izcelta kā viena no prioritātēm, paredzot pilnīgu atbalstu aizsardzības un iekšlietu sektoriem, tostarp robežas stiprināšanai, pretgaisa aizsardzības attīstībai un iekšējās drošības nodrošināšanai. Tāpat plānots attīstīt modernās tehnoloģijas, tostarp bezpilota sistēmas un pilveidot kritiskās infrastruktūras aizsardzību krīzes situācijās. Plānos, ka katrai partijai būs četras atbildības jomas. Partiju pārstāvi ar parakstu apliecinājuši, ka atbildīgi izturēsies pret valsts budžeta iespējām nodrošinās atbalstu robežas stiprināšanai, tai skaitā pret gaisa aizsardzībai. Tāpat pausta apņēmība ierobežot jaunu ilgtermiņa vīzu izsniegšanu, tiks turpināts atbalsts Ukrainai. Tiešā premjera vadībā tikšot izstrādāts Rail Baltica tālākās virdzības modelis, bet par Air Baltic līdz augustam tiks vērtēts biznesa plāns. Iespējamie koalīcijas partneri atzinīgi vērtē līdz šinio progresu valdības veidošanas sarunās, uzsverot, ka tajās spērts solis uz priekšu un partneri ituvinājušies vienošanās panākšanai. Parakstītājā dokumentā iekļauti arī uzdevumi drošu vēlēšanu nodrošināšanai, un cīņai pret korupciju un karteļiem. Tostarp paredzot tiešāku ministru prezidenta iesaisti un iepirkumu sistēmas uzlabošanu ar digitalizācijas un automatizācijas risinājumiem. Ekonomikas jomā kā prioritāts virziens noteikts budžeta stabilizācija, paredzot pārrakstīt valsts izdevumus, ierobežot nepamatotas prēmijas un uzlabot publisko finanšu caurspīdīgumu. Dokuments skar arī lielo projektu pārvaldību attiecībā uz Rail Baltica, paredzēta ciešāka koordinācija premjera līmenī. Savukārt par Air Baltic līdz vasaras beigām plānos izvērtēt uzņēmuma turpmāko attīstību. Sociālajā jomā uzsvars likts uz demogrāfiju un ģimeņu atbalstu, kā arī uz bērnu veselības aprūpes pieejamības uzlabošanu. Tāpat akcentēta Latvijas interešu aizstāvību Eiropas Savienības finansējuma sarunās un atbalsts nozīmīgākajām tautsaimniecības nozarēm.

0: Un tagad pievērsīs uzmanību Latvijas valsts mežiem. Revidente saka, trūkumi Latvijas valsts mežu pārvaldībā valstī radījuši miljonos mēramās negatīvas sekas. Zemkopības ministrija un akciju sabiedrības Latvijas valsts meži, padome un valde nav nodrošinājuši pietiekami efektīvu kapitāla sabiedrības pāraudzību. Tā secināts valsts kontroles revizijā, kurā vērtēts arī 2023. Gada valdības lēmums par atbalsta sniegšanu kokrūpniekiem. Revidenti secinājuši, ka atbalsts kokrūpniekiem Latvijas valsts mežu radīja ieņēmumu samazinājumu 49,4 miljonu eiro apmērā. Noklausīsimies Latvijas LSM.lv ziņu redakcijas reportāžu.
1: Valsts kontrole šodien ir nākusi klajā ar revīzijas secinājumiem par Latvijas valsts mežu pārvaldību. Un revīzijā vērtēt gan valsts mežu pārvaldības procesi, arī atbildības sadalījums un tas, cik liederīgi izmantot publiskie resursi. Un tas saistīts arī ar tā dēvēto kokrūpnieku lietu.
2: Revīzijas secinājumi ir diezgan skarbi, jo konstatēti būtiski trūkumi Latvijas valsts mežu pārvaldībā, to starp strateģiskajā un dividenšu plānošanā, rīcībā ar brīvajiem finanšu līdzekļiem, kā arī uzraudzībā no Zemkopības ministrijas kā kapitāla daļu turētāju puses. Un šie trūkumi ir radījuši valstīm desmitiem miljonos eiro mērāmas negatīvas sekas, un par to vairāk šorīt sarunāsimies ar valsts kontrolieri Edgaru Korčāginu. Labrīt.
3: Labrīt.
2: Kāda tad ir galvenie secinājumi šajā revīzijā?
3: Nu, jūs jau pareizi iezīmējāt, ka skatoties to, kā tiek pārvaldīta Latvijas valsts meža, tad liels mums visai valstī ļoti svarīgs uzņēmums. Mēs esam konstatējuši dažāda veida trūkumus un, jāsaka, pietiekam būtisks. Sākot ar to, ka jau pietiekami ilgi, kopš 2021. Gada, mēs dzīvojam šajā valstī bez meža politikas, bez skaidri noteiktiem mērķiem, kur būtu sabalansētas gan komerciālās intereses mežos, gan klimata, vides aizsardzības un cita veida intereses, kas jau tātad paģēra to, ka mums nav skaidri saprotams, ko mēs ar Latvijas valsts mežiem gribam arī panākt. Otra lieta, kas ir būtisks, mēs redzam, ka stratēģija, kura Latvijas valsts mežiem ir apstiprināta, nav kalpojis kā efektīvs instruments, tā vienkāršā iemesla dēļ, ka tajā pirmkārt jau netiek atspoguļotas Zemkopības ministrijas kā akcionāra gaidas, gan attiecībā par dividendēm, gan attiecībā par koksnes krājas palielināšanu. Netiek atspoguļotas lietas, ko prasa likumi, piemēram, mežu likums attiecībā par meža kapitāla vērtības palielināšanu. Mēs redzam, ka gadu no gada tiek noteikti ļoti neambiciozi finanšu mērķi, stratēģija, kas tiek pārsniegta par 100, par 300% un padomu faktiski nerīkojas neko, lai šos mērķus pārskatītu, noteikti daudz ambiciozāks un virzīt uzņēmumu uz attīstību. Bet jūs jau arī pieminējāt tādu būtisku lietu, kas ir satraucoši, ir dividendžu plānošana. Uzņēmumu rīcība ar brīvajiem līdzekļiem. Jo tas, ko mēs redzam, ka gadu no gada budžeta veidošanas procesā, kad uzņēmums sniedz prognozes par iespējamām dividendēm, lai varētu rēķināties gan valdība, gan saima, cik mēs varēsim saņemt no šā uzņēmuma iemaksas budžetā, tiek sniegtas no uzņēmuma puses un tālāk no Zemkopības ministrijas puses ļoti pieticīgas piezemētas prognozes, kas 3 līdz 7 mēnešu laikā palielinās diezgan ievērojami par 20 līdz pat 70%.
1: Minēti tie desmitiem miljonu eiro negatīvās sekas un trūkumi. Kā tieši tas izpauž, kur tad tie ir uzskatām par zaudējumiem, par kā mēs tos varam uzlūkot?
3: Te ir vairākas lietas. Viens jau ir, varbūt, atturpinot to pašu dividendžu stāstu. Mēs redzam, ka šīs te papildus dividendes, kas pēc kādu laiku uzroda daudz lielākā apmērā, faktiski neiet to pašu ierasto likumu, valsts budžeta likumu pieņemšanas ceļu un netiek nolikts godīgi, kā saka, ministru kabinetam un saimē lemšanās galdu un sadalīšanai visām mūsu valsts vajadzībām. 90% no šiem papildus līdzekļiem, kas ir vairāk kā 300 miljonu sešu gadu laikā, 90% apmērā nonāk Zemkopības ministrijas dažādu pasākumu īstenošanai. Otra lieta, runājot par brīviem līdzekļiem, mēs redzam, ka uz pagājušo gada beigām Latvijas valsts mežu kontos bija uzkrāti vairāk kā 400 miljonu eiro. Paskatoties, cik daudz uzņēmumam ir nepieciešama līdzekļi pašu darbības nodrošināšanai, varbūt kādiem investīciju projektiem, dividendžu izmaksai, mēs redzam, ka uzņēmumam nav nepieciešama un jebkurā dienā var tikt ieskaitīt valsts budžeta aptuveni 130 miljonu eiro. Tas brīdī, kad mums valsts budžetā ir tik milzīgas vajadzības, vienkārši nebūtu pieļaujama situācija.
1: Nu, tad šeit ir, protams, Latvijas valsts meža kā uzņēmuma atbildība arī zemkopības ministrijas.
3: Es domāju, ka noteikti zemkopības ministrijai, ka kapitāla daļu turētājiem ir jāskatās, un par šo situāciju jau ir, kas saka, jārīkojas un jānovērš, ka tāda vispār varētu rasties.
2: Tas nozīmē, ka zemkopības ministrija kā kapitāla daļu turētājs nav pietiekami labi veicis savus pienākumus?
3: Jā, šajā kontekstā noteikti.
1: Pagājušajā nedēļā revīzijas publiskošanu sanāca atcelt pēc zemkopības ministrijas iesniegtajām sūdzībām. Vai tas, ka šobrīd revīzija ir publiskota, nozīmē, ka sūdzības jūsuprāt bija nepamatotas, vai tomēr šobrīd publiskotā revīzijas versija jau ir labota pēc šīm sūdzībām, kaut kas ir mainīts, kāda ir tā situācija?
3: Apstrīdēšana vai sūdzības iesniegšana, tas ir, kas saka, normāls revīzijas ziņojuma sagatavošanas process, un tas noteikti nav nekas ārkārtējs, jo gan mēs, gan zemkopības ministri, gan jebkurš ir ieinteresēts, lai tas ziņojums būtu maksimāli precīzs, lai visi fakti būtu pārbaudīti, visi viedokļi izrunāti. Un tas arī bija šis, ko mēs darījām kopš pagājušās nedēļas. Ziņojumā redakcionāli nekas nav mainījies. Bet bija svarīgi, kā saka, pārunāt tos jautājumus, ka zemkopības ministrijai bija svarīgi.
1: Tad sanāk, ka zemkopības ministrijai bija sūdzības, bet jūs tomēr izrunājāt un nekas...
3: Nekas nemainījās.
2: Jā, runājot par skaļo kokrūpnieku lietu vai revīzijas ziņojums arī atklāja skaidrs faktus, kas apstiprina, ka atbalsts kokrūpniekiem nav bijis pamatots.
3: Jā, šis bija viens no jautājumiem, kuru mēs arī jau revīzijas laikā padziļināti vērtējām. Vispirms jau sākot ar to informāciju, uz kuras pamata valdība vispār pieņēma šo lēmumu. Mēs ļoti rūpīgi izvērtējām informatīvo ziņojumu, ko zemkopības ministrija piesniegusi, un jāsaka, ka informatīvais ziņojumās informācija par situāciju kokrūpniecības nozarē bija nepilnīga, neatbilda faktiskajam stāvoklim un bija arī tādas atsevišķos jautājumos selektīvi pasniegt. Nu, es tikai minēšu dažus piemērus, kad tajā bija iekļauta informācija par 2023. gadu un par apgrozījumu kritumu kokrūpniecības uzņēmumiem, kas strādāja ar skuju koku otrā šķiras zaļbaļķiem, tad, protams, netika pieminēts, kad gadu iepriekš, vēl vienu gadu iepriekš uzņēmumi bija saņēmuši rekordu peļņas. Nu, piemēram, atbalstāmi uzņēmumi 2022. Gadā bija guvuši teju 100 miljonus eiro lielu peļņu. Mēs rūpīgi izanalizējam arī šo te atbalstu saņēmušu uzņēmumu finanšu datus un skatījāmies, jā, mēs varam runāt par apgrozījumu kritumu, bet mēs noteikti nevaram runāt par maksātspējas problēmām vai likviditātes problēmām tādu šiem uzņēmumiem. Ne. Mēs redzējām, ka pat vairāk no šiem uzņēmumiem gan par 23. gadu, gan par 24. gadu maksāja dividendus. Tātad uzņēmumiem pat tās finanšu situācija bija gana laba. Informatīvajā ziņojumā ir iekļauta informācija par to, ka salīdzinoši daudz uzņēmumu darbiniekus ietekmē šī apgrozījuma kritums bija minēts skaitlis 20. Mēs paskatījāmies, kāda ir faktiskie cipari, pat cik ir samazinājis darbinieku skaits, tas ir virs 6%. Tad arī krietni atšķirīgi.
1: Tiesības sargi arī ieinteresējušies, protams, par šo lietu, kā zināms, arī jūs sadarbojaties valsts kontrole ar tiesības sargiem?
3: Jā, precīzi. Zinot, ka ģenerāla prokuratūra ir ierosinājusi lietu revīzijas laikā, mēs, protams, sadarbojamies ar ģenerālu prokuratūru, apmainamies ar visu mūsu rīcību esošo informāciju, lai ģenerāla prokuratūra varētu no savas puses tad vērtēt jau, vai ir saskatāmi kādi noziedzīgi nodarījumu sastāvs. Un arī šodien preses konferencē, 2010, kad mēs detalizētāk informēsim par visiem revīzijas rezultātiem, arī ģenerāla prokurors no savas puses stāstīs par to, kā norisinās darbs prokuratūrā.
2: Jā, šī revīzija tiešām atšķiras no citām ar to, ka kokrūpnieku lieta jau pirms tās īpašu uzmanību ir izrādījusi arī prokuratūra, par to arī pēc brīža vēl parunāsim. Ir kādi konkrēti arī ieteikumi, kas būtu turpmāk jādara?
3: Jā, kā jau katra revīzija, tā lielākā pievienotā vērtība ir ieteikumi turpmākai rīcībai. Mēs esam snieguši revīzijas noslēgumā 8 ieteikumus gan zemkopības ministrijai, gan Latvijas valsts mežiem. To ieviešana norisināsies, jāsaka, diezgan drīzā laikā. Tas ir gan sakārtot jautājumu par politiku, gan par stratēģiju, gan par dividenšu plānošanu un citiem būtiskiem jautājumiem.
1: Jā, šobrīd par šo ziņojumu tik tālu jāveic arī zemkopības ministram no amata atstādinātiem zemkopības ministram Armandam Krauzem no Zaļo un Zemnieku savienības. Pirmkārt, labrīt! Kādi ir tie jūsu secinājumi, savukārt, iepazīstoties ar šo revīziju, vai jūs piekrītat visam, ir kas tāds, kam nepiekrītat joprojām?
4: Pirmkārt jau jāsaka, ka pirmkārt paldies, ka detalizēti valsts kontrola veic to revīziju, jo vienmēr ir tā, ka tu piekrīti lielai daļai un arī kaut kam nepiekrīti, un tieši tā arī šoreiz, jo tas mērķis valsts kontrolē ir parādīt, kā labāk strādāt. Un, piemēram, daudzas jautājumas, jau, kas ir minētais ziņojumā, ir jau viņi vai nu ir procesā, vai jau ir atrisināt, piemēram, padomas konkursi jau ir notikuši, valdes konkursi ir notikuši, labi, nav visi locekļi izvēlēti, jo konkursu attiecībā uz divām vietām beidzās bez rezultāta, bet tas ir noticis, pamatnostādnes, tas nozars plānošanas dokuments ir procesā, šobrīd notiek ietekmes vidas novērtēšana, viņš ir nodots apspriešanai, piemēram, tiek minēts par tiem līgumiem, ilgtermiņa, kas ir 90. Gados noslēgti vairāk kā 30 gadus atpakaļ, kur mēs esam izvēlējušies tiesisku risinājumu, tiesa ir aizietas, tā kā ir daudz lietas, kas ir izdarīts. Tas, kas man liekas ļoti būtiski, mēs šeit gan šajā dokumentā, gan vispār runājām par zaudējumiem, ieņēmumu kritumu, bet fakts ir tāds, zaudējumu šai konstatēt nav. Ir konstatēts, ka ir krituši ieņēmumi, bet dokumentā nav neviena vārda par to, ka būtu valstī zaudējumi.
1: Bet piekrītat, ka ir bijušas problēmas ar pārvaldību, tostarp arī no Zemkopības ministrijas kā kapitāla?
4: Ja jau ir ko uzlabot, jau, protams, ka vajadzēja varētu būt bijis labā, bet te ir viena lieta, kā šis vērtējums jau iesniedzās, man liekas, un, piemēram, mēs runājam par pamatnostādēm, tas jau ir iepriekšējā saima, tas jau ir divas valdības pastarp bijušas, tur jau ir arī citi ministri divi bijuši, tā kā šis vērtējums jau ir plašāks. Bet vēl viena lieta, ko es gribu pieminēt šajā dokumentā, nav nosaukt nevienu amatpersonu uzvārdu konkrēti, kas būtu teiksim, tā vainīgs, tas arī fakts ir. Nu, un jāsaka tā, tad lielākie iebildumi, kas manuprāt man ir, ka visā valsts pārvaldē un arī ministri visā lēmuma pieņemšanās paļaujās uz daudziem darbiniekiem, ne tikai Zemkopības ministrijā, paļaujās citās ministrijās, un tas, ka valsts kontrole secina, ka šo lēmumu nevarēja pieņemt attiecībā uz palīdzību nozarē. Vienkārši ministra kabinets viņu nevarēja pieņemt. Tas nozīmē, ka ne jau Zemkopības ministrs aiznesa un piespiedā varu visus ministrus nobalsot. Tas ir politisks lēmums, ko visi ministri pieņēma. Un viņu vērtēja gan Zemkopības ministrijā juristi, gan Tieslietu ministrijā juristi, jo Tieslietu ministrijā tieši pienākums saskaņā ar ministra kabineta kārtības roli ir atzinums sniegt. Tā ir. Otrakārt vērtēja finanšu ministri, arī finanšu ieteikumi, un te es gribētu teikt, ka tur bija divi dokumenti ministra kabineta līmenī, otrs bija vasarā. 2024. Gada, un tur bija norādīts par to, ka ir ieņēmuma kritums, un ļoti viegli varēja arī sarēķināt. Un tajā brīdī neviens neiebilda. Tātad faktiski arī finanšu ministrija pieņēma.
1: Tātad atbildība ir plašāka, tas, ko jūs
4: nē, es domāju, ka mēs nevaram, mums ir jāpaļaujās uz valsts pārvaldus procesi uz citiem ministriem, un šī gadījumā, nu, ja mēs uzskatām, piemēram, ka Krauzem kā ministram bija jāatkāpās, tāpēc, ka palīdzēja nozare un to nedrīkstēja darīt. Šis ir plašāks jautājums, te ir atbildība
2: Labi, bet
4: gan tieslietu ministra, gan finanšu ministra, gan arī paša premjeras. No kā tāda bet, ir, man ir jāpaļaujot jā, šo juridisko analīzi un finanšu analīzi.
2: Es atvainos, bet vai jūs piekrītat tam, ka ir neiegūti ieņēmumi, teiksim? Labi, jūs sakāt, ka nav zaudējumi, bet neiegūti ieņēmumi.
4: Nu, tie ir hipotētiski pieņēmumi, tāpēc, ka mēs nezinām, kā būtu attīstījusies. Jā, Karčāgin kungs minēja, ka tie uzņēmumi stabilizējās. Mēs nezinām, vai būtu darbvietas zuduši tie 6-8%, vai viņš aiziet, piemēram, uz 15-20 vai vēl vairāk. Jo kāpēc tā situācija tirgu arī? Nu, Karčāgin kungs min, ka dati nav pietiekoši precīzi, bet tajā brīdī jau arī viņi nebija precīzi. Tajā brīdī bija operatīvie dati, tas bija 23. Gada, gads nebija noslēgts. Tagad mēs varam vērtēt par noslēgtu gadu, tad ir gada pārskati uzņēmumiem. Ir visi finanšu dati, zinām, ir milzīga nobīde, un to mēs visu varam vērtēt. Toreiz bija tikai operatīvie dati pa pirmo pusgadu, un nu, varbūt jau pa trešo, ceturksni arī. Un tad salīdzināt to, kas bija un kas tagad ir, nu, to, protams, var izdarīt, bet tajā brīdī tāda informācija pilnīga nebija kā šobrīd. Un tāpēc mēs jau skatāmies vēsturis. Tas bija pirms divā pusgadiem.
1: Jā, nu, ir gan, protams, ne tikai valsts kontrolas revīzija, tostarp arī šie pārmetumi, bet šī revīzija atšķiras no citām ar to, ka par to kokrūpnieku lietu jau pirms tās īpašu uzmanību izrādīs arī prokuratūra un šajā tā devētajā kokrūpnieku lietā kopš pagājušās ceturtdienas pabeigta arī sākotnē izmeklēšana iegūti apjomīgi pierādījumi, to šobrīd tad analizē, izvērtē un arī pratina iesaistītās personas. Notiek darbs, 10 personām sākts krimināla process. Tātad arī pret jums esat šobrīd mums pievienojies, bet esat arī uzsvēris, ka prokuratūrā brīvprātīgi esat ieradies sniegt liecības, palīdzat izmeklēšanā. Par to mēs vēl parunāsim, bet tagad neliels ģenerāla prokurora Armīna Meistara komentārs, viņš arī iepriekš publiski un šobrīd saka, ka jūs melojat.
5: Armāna Krauzes publiskā retorika ir tautas priekšstāvi necienīga un sabiedrība maldinoša. Armāns Krauzes spēlē, kā saka, politisku spēli kā politiķis, mēģinot mazināt savu vispār iesaisti šajā krimināla procesā un radīt sabiedrībai maldīgu priekšstatu, ka tas viss ir saistāms ar kaut kādām vēlēšanu tuvošanos un tā tālāk. Atgādina sabiedrībai, ka pagājušajā nedēļā 14. maijā jau agri no rīta Armāns Krauze, kā viens no personām, tika iesaistīts krimināla procesā, procesālās darbībās, tika veikta kratīšana viņa dzīvesvietā, darba vietā, un šo darbību ietvaros arī viņš tika informēts par savu procesālo statusu, proti, ka no šī brīža viņš ir persona, pret kuru uzsākts krimināla process. Viņa demonstratīvā ierašanās korupcijas novēršanas apkarošanas biroja tūmā, pieaicinot, acīm redzot kādu, kas vēl to filmē, tika izvērsts par tādu politisku šovu. Tas tika demonstrēta, es teiktu, tāds nihilisms un bezatbildīga attieksme no valsts amatpersonas puses, jo šī bija piespieda viņa atrašanās arī knābu tūmā, jo šajā dienā viņš bija procesuālās darbībās iesaistīta persona ar visām no tām izrietošajām sekām un pienākumiem. Līdz šim pat brīdim Armāns Krauze nekādā veidā nav sadarbojies vai veicinājis izmeklēšanu, kā viņš to maldīgi norāda sabiedrībai.
1: Līdz šim pat brīdim Armāns Krauze nekādā veidā nav sadarbojies vai veicinājis izmeklēšanu, kā viņš to norāda sabiedrībai, tā ģenerāla prokurors Armīns Meistars.
4: Es domāju, ka es par šo jautājumu pirmkārt es aicināšu ģenerāla prokurora atsaukt šo nepatieso informāciju apmelojošo un otrkārt, ja viņš neatsauks, es vērsīšos tiesā pavisam vienkārši, jo šis ir, es domāju, tik augsts amatpersonas necienīgi izteikumi.
1: Bet sanāk, ka ģenerāla prokurors melo?
4: Acīm redzot, viņam nav informācija, viņš tās, ko viņš nezina, jo es vēlreiz uzsveru, jā, man darba kabinetā bija kratīšana un pēc tam Zemkopības ministrijas darbinieku klātbūtnē man teica, ka es varu darīt, tā teikt, šodien iet pats, dot liecības, vai izvēlēties kādu citu dienu, ka man atsūtīs pavēst. Un tas ir skaidrs, ka es tā varēju rīkoties. Otrkārt, ja ģenerāla prokuroram nav tāda informācija, tad pavisam noteikti viņš maldina sabiedrību. Un no savas puses, es sagatavošu rakstisku vēstuli, arī jautājums kāds, ko uzdeva žurnālists, un kur viņš atbildēja, bija tieši tāds, par manu došanos sniegt tās liecības, un ja viņš neatsauks uz tiesu.
1: Uz tiesu, bet jebkurā gadījumā esat persona, pret kuru uzsākts krimināla process, vai viss šie pārmetumi, tas uz reputāciju nav metis gana lielu ēnu, lai varbūt arī pārdomātu savu vietu ZZS valdes priekšsēdētājā?
4: Tas met ēnu tieši tāpēc, ka ir tā ģenerāla prokurora izteikuma un amatpersona, jo šī gadījumā šis ir izmeklēšanas process, man nekādas apsūdzības nav celtas, un izmeklēšanas procesā, starp citu, ģenerāla prokurors minēja, ka tur ir viss amatpersonas, tur nav amatpersonas, tur arī ir nevalstisko organizāciju pārstāvju, faktiski, kur veica savu darbu kā normāla NVO, ar ko faktiski, tas ir pienākums ministrijām sadarboties ar nozarēm, ja tie nozara pārstāvju, un šī gadījumā, man liekas, ka, es vēlreiz uzsveru. Attiecībā uz ģenerāla prokurora es vērsīšos pie viņa atsaukt šo informāciju, ja ne uz tiesu.
2: Vēl pavisam īsi, es vēlos valsts kontrolierim pajautāt par zaudējumiem, ko Krauzes kungs teica, ka viņš neuzskata, ka ir radīti zaudējumi. Jūs tam varat piekrist?
6: Ieņēmums zudums ir pilnīgi noteikti. Mēs tiešām varam diskutēt par atsevišķiem aspektiem, kā būtu, ja būtu, bet tas, ka cenas ir mazākas, ka ieņēmumi ir mazāk, es domāju, tas nav apšaubāms.
2: Jūs būtu tas arī kādas summas nosaukt?
6: Jā, protams, tas, ko valsts kontrola revīzijā arī aprēķināja, salīdzinot, kādas tās cenas bija un kādas tās pēcāk tika noteiktas. Mēs runājam par 49 miljoniem eiro Latvijas valsts mežiem.
1: Īsi, jums
4: tas ieņēmuma kritums ir tikai tādā gadījumā, ja uzņēmumu turpināt strādāt tādā apjomā, darbinieki būtu tikpat daudz un viņi pirktu tikpat daudz, ja kaut kas notiktu nozarē un iet uz leju, tad ieņēmumu nebūtu. Un būtu arī izdevumi valstīm, būtu jāmaksā bezdarbnieku pabalsti, neienāk nodokļi no uzņēmuma. Tāpēc tie ir hipotētiski pieņēmumi. Vienreiz, vienīgais fakts, kas ir iemaksātās dividendes. Un zaudējumu jūs aplieciniet, Čāgiņa kungs, ka šajā te dokumentā valsts kontrols nav pateikts, ka valstī noradīt zaudējumu. Nav. Tā ir.
1: Jā, bet tā tad neiegūta peļņa šajā gadījumā.
4: Neiegūta ieņēmuma.
1: Ieņēmuma, jā, precizējams. Paldies šajā brīdī teikšu valsts kontrolierim Edgaram Kurčāginam un arī no amata atstādinātam zemkopības ministram Armandam Krauzem no Zaļo un Zemnieku savienības.

0: Šī diena vēsturē patentē leģendārās Levi's džinsu bikses ar rīdzinieku izgudrotajām kniedēm. Pasaulē 20. maijs iegājis vēsturē ar to, ka 1873. Gadā Levi's Strauss un Jacobs Davis saņēma ASV patentu ziliem džinsiem ar vara kniedēm. Noklausīsimies Latvijas radio komentētāja Eduarda Linija reportāžu.
1: Loeb Strauss nāca pasaulē Bavārijā, bet kā tūkstoši un miljoni viņa laiku, tas ir 19. Gadsimta pirmās puses eiropiešu, devās meklēt laimi otrpus okeānam, Amerikas plašumos. Jaunajā dzimtenē viņš kļuva par Leviju jeb Līvaju Strausu un 24 gadu vecumā nonāca joprojām zelta drudža kratītajā Kalifornijā. Tomēr Levijs pat nedomāja kļūt par zeltraci. Viņš palika uzticīgs tradicionālajam ģimenes rūpalam, savā pajūgā apbraukādams zeltraču apmetnes un piedāvādams to iemītniekiem visu, kas nepieciešams apģērba šūšanai un lāpīšanai. Tai skaitā raupju audeklu, no kura iznāca labas darba bikses. Strausa šūdinātās ūzas bija tas, kas vajadzīgs. Audums nelaida cauri kvēpus un putekļus, bet tomēr ļāva ādai elpot. Vispirms bikses šūdināja no buraudekla, bet, kad tā krājumi izsīka, sāka importēt saržu no Nīmas pilsētas Francijā. No šī serge de Nîmes radies angļu jēdziens denim – džinsa auduma apzīmējums. Savukārt džinsa vārds saistāms ar Itālijas pilsētu Dženovu, no kuras jau 17. Gadsimtā Anglijā ieveda biezu un izturīgu kokvilnas audumu, no kura toreiz pamatā šūdināja jūrnieku bikses. Starp Strausa auduma noņēmējiem bija arī kāds skroderis Jacobs Davis no Renault pilsētas Nevadas štatā. Davis, tāpat kā Strauss, bija imigrants no Eiropas, dzimis toreizējās Krievijas impērijas rietumu galā, proti Rīgā. Kādu dienu Strauss saņēma no Davisa vēstuli. Drēbnieks rakstīja, ka izgudrojis jaunu bikšu gatavošanas paņēmienu, nostiprinot kritiskās šuvju salaiduma vietas ar kapara kniedēm, taču viņam nesot naudas, lai savu izgudrojumu patentētu. Tāpēc Davis piedāvāja Strausa firmai sadarbību. Un tā 1873. Gada 20. Maijā Strauss un Davis kopīgi saņēma Savienoto valstu patentu numuru 139.121. Mūsu dzimtenē izplatīts uzskats, ka Jacoba Davisa kristīts vārds bijis Jēkabs Dāvis, tātad latvietis. Angļu valodas interneta resursos, tai skaitā kompānijas Levi's Strauss & Co. mājas lapā, tomēr minēts, ka par Davisu Rīgas drēbnieks kļuvis tikai pēc ierašanās Amerikā. Līdz tam viņa vārds bijis Jākops Jofes, un līdz ar to var runāt par piederību Latvijas, bet ne latviešu tautai. Levi's Strauss uzņēmums plaukst un zeļ joprojām. Patenta termiņam beidzoties, Strausa firmai, protams, radās arī konkurenti. Līdz otram pasaules karam džinsi gan palika tikai amerikāņu, strādnieku, kouboju un attiecīgi sadzīvē lietojams apģērbs. Globālu popularitāti šīs bikses ieguva pagājušā gadsimta vidū, kad kļuva par tā laika jaunatnes subkultūras atribūtu. Vēl 20 gadus vēlāk džinsa bikses jau sāka uzskatīt par pieņemamu apģērbu arī ārpus tradicionālās lietojuma vides, un pie to modelēšanas ķērās arī daži slavenākie modes nami. Tomēr laikam nekur citur pasaulē džinsa bikses nav nonākušas tādā kulta priekšmeta statusā, kā stagnācijas laiku Padomju Savienībā. Pirmo reizi parādījušās Maskavā vispasaules jaunatnes un studentu festivāla laikā 1958. Gadā džinsa bikses kļuva par turpat vai prestižāko apģērbu vienā sestajā daļā planētas sauszemes. Padomju pilsonis bija gatavs atdot par biksēm summu, kas līdzinājās viņa mēneša ienākumiem. Vēl paradoksālāk šķiet, ka kompartijas vadība saskatīja šajā sākotnēji īsti proletāriskajā apģērbā teju vai ideoloģisku draudu, kaitīgo rietumu vērtību simbolu, un cīņā pret to varēja kļūt ļoti nesaudzīga. 1960. Gadā Padomju Savienībā piesprieda un vēlāk arī izpildīja nāves sodu diviem tā dēvētajiem farcovščikiem – Rokotovam un Feinbergam. Abi bija tirgojušies ar ārvalstu valūtu un precēm, taiskaitā džinsiem. Konkrētais kaitējums padomju ekonomikai droši vien neizpelnītos tik bargu sodu, ja ne apsvērums par kaitīgas idejiskas ietekmes izplatīšanu. Stāstīja Eduards Liniņš.

Šī vakara programma atkal izskanējusi un paldies jums visiem par klausīšanos un vēlu jauku nedēļu līdz tikšanai tiekamies atkal nākamreiz. Visu labu!